0: Se tipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Elmar, kuas viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?